0: הייצור, 7% מיתרות הנפט העולמיות, נמצאות באיראן. וכאשר ישראל הפציצה איזשהו מתקן קטן ופחות חשוב במהלך המלחמה, אנחנו, מה שנקרא, קיבלנו נזיפה חמורה והזהרה עם סימן קריאה לא להעיז לעשות את זה שוב פעם. זה לא מקרה שהוא לא תוקף מתקני נפט. הרצון שבגללו הוא נכנס למערכה הזאת, שרק לפני שבועיים הקונגרס שילם את החשבון עליה, $35 מיליארד, היה לא כדי לשחרר את העם האיראני, אלא כדי לשחרר את משאבי הנפט כפי שנעשה בוונצואלה. אלא מה היא? אם הוא יחליט שנמאס לו כבר, והוא כבר מבטר על היכולת לקבל את התקרובת הזו של הנפט, הוא יכול להפציץ את האי חג, אבל הפעם להפציץ את המתקנים, לא עמדות שיטור או כל מיני דברים כאלה. משימה לא מורכבת יותר מדי, שתביא לשיתוק של 90% מייצור הנפט האיראני, ולגסיסה איטית של משטר האייתולות, כי זה מקור המשענת העיקרי של כסף שלהם. מצד שני, המשמעויות הן יהיו הרות גורל, יכול להיות אפילו גם אצלנו, זאת הגז יכולים להיפגע, בטח ברחבי המפרץ הפרסי. ויהיה לזה תג מחיר, תג מחיר מאוד משמעותי, יכול להיות שאנחנו נראה את חבית הנפט קופצת למאות דולרים. אז הבעיה היא שהפעם הצומת שבה הוא עומד היא צומת שהיא כבר לא צומת קונבנציונלית ביחס לדברים האחרים שנעשו עד היום. וההחלטה היא החלטה קשה, כי אם אתה בסופו של יום, כמו שהוא אמר בפעם הקודמת, לפני שהוא חתם על ה-MOU, שהוא לא רוצה להיות כמו אובר, אובר זה הנשיא האמריקאי של 1928, השפל הגדול, אז פה בהכרח יכול להיות שהוא יכניס את העולם למיתון קשה מאוד, ובדיוק רגע לפני בחירות האמצע.
1: אם, לא, אם אני ממשיך את הקו שלו, אם הוא לא רוצה להיות אובר, אז הוא ילך להסכם בכל מחיר כמעט, לא?
0: אז קודם כל הוא הלך להסכם, ההסכם היה מאוד פשוט יחסית, הוא אמר, אנחנו נפשיר לכם את הכסף, אתם בתמורה תפסיקו לראות על מיכליות נר. הבעיה היא שבמהלך המונדיאל חלק מהכוחות הפלנגות שקיימים במקום ירו על אונייה עם גז מונזל LNG, ואז לא נשאר לטראמפ שום ברירה אלא לעשות, כי יש לזה השלכות גם בזירות אחרות, אם נחתם הסכם, אוקיי, אותו הסכם שביתת נשק, ההסכם הזה ברמה הכי בסיסית שלו לא מכובד, זאת אומרת, יורים על אוניות, אז הוא לא יכל שלא להגיב. אז הוא עשה את מה שהוא עשה, הוא הגיב את האופן שבו הוא הגיב, אבל המערכה הזאת לפי שעה איננה נגמרת, ולמרות שאנחנו כן שומעים על הערכת התורים בתחנות הדלק, וחוסר יכולת לשלם מזכורות לפעילים של משמרות המהפכה, האיראנים לא רק שלא נכנעים, הם מכפילים ומעלים נקרא לזה בתגרנות שהם מוכנים לעשות מול טראמפ, כי הם חושבים שהם יכולו להוציא תוצאה טובה יותר ככל שהתקרבו למועד הבחירות. יחד עם זאת צריך לזכור שגם אם הטקטיקה הזאת יכולה לעבוד כדי להחזיק אותו עד הבחירות, תמיד יש יום אחרי הבחירות, ויתרה מזאת יש את היום של לפני החלפת השלטון, זאת אומרת, מנובמבר עד ינואר, יש חודשיים מאוד עצימים שבהם הקונגרס הולך הביתה, ואז אפשר לעשות דברים עוד יותר רדיקליים. זה לא תמיד מבין עד הסוף את האופן שבו עושים את הערכות שיקול סיכוי שלהם מנהיגי משמרות המהפכה, אבל צריך להגיב למה שהם עושים.
1: עד כמה לטראמפ יש גיבוי אם הוא ירצה עכשיו ללכת לצעדים מלחמתיים בסביבתו הקרובה, או עד כמה הם מוכנים לקחת את הסיכונים?
0: תראה, אני חושב שטראמפ מציג מודל מנהיגות מאוד שונה ממנהיגויות שהכרנו בעבר, אין בה ביחד, אני מקבל את ההחלטות. אני חושב שגם כן בניגוד לטראמפ 1-0, ששם היה לו אנשים שהגיעו מקו חשיבתי שונה לחלוטין משלו, כמו טילרסון שהיה מזכיר המדינה, כמו מדדאג מי שהיה שר ההגנה, שהם הגיעו מה שנקרא ה-establishment, הממסד, היום מישהו הקיף סביבו אנשים, למעט מרקו רוביו, אלה אנשים שהם מאוד מאוד עושי דברו. אתה גם רואה את זה באופן שבו הם מדברים.
1: ויתקוף הוא עושה דברו?
0: הוא יצבוע שליח שלו, אבל אני מדבר על הקבינט כרגע. עכשיו, בכל מקרה, קודם כל, ויטקוף בהחלט עושה דברו, ביג טיים, כן? ויטקוף, אני מזכיר, הקשר ביניהם הוא היה גובה עבור רחובות, כשהוא היה עורך דין שלו לדיירים סוררים. אז בהחלט, בתפיסה שלו, ויטקוף הוא העורך דין, הקונסולייר, שהמטרה שלו, אתה יודע, היה פעם סטיקר כזה, תמיד כן. של חברת השכרת רכב מסוימת, אז גם הוא תמיד כן, מה שיבקש ממני הבוס אני תמיד אגיד כן. אז הערכות הן בעיקר סביב עין

0: אוזן שמאל לאוזן ימין של הנשיא טראמפ. רק הלילה יוצא עוד איזשהו דיווח על טאקל מאוד משמעותי בקבינט, על זה שטראמפ זעם, על הייקסט שלא התקן אותו לגבי המלאי המדלדל של המיירטים ושל הטילים החכמים. אני לא יודע בהכרח מה נכון, מה לא נכון, תמיד יש בתוך קבינט אנשים שרוצים להרוויח ואולי לעשות החלפת מושבים באמצע הקדנציה, ככה בהפסקה של החילופים, אבל אנחנו אכן רואים שהוא מאוד מתייסר.
1: אני רוצה לשאול אותך על דברים שהם מעבר למצרי אורמוס, זאת אומרת, על זה יגיעו כך או אחרת לאיזושהי הסכמה, אולי, אבל אם אורמוס הולך כל כך קשה, האם יש סיכוי להגיע למשהו בנושא הגרעין?
0: תראה, אני לא רוצה לנבא, אבל אני חושב שהתוכנית ההתחלתית שאליה נכנס פעם, שהיה לה היגיון מסוים, אוקיי, בטח התכנותי, שנשען, אני מזכיר, על עריפת ראש ההנהגה, ועד כניסה מיידית של הכוחות הקורדים, שהם אלה שיכנסו פנימה. זו הייתה התוכנית שהציג דדי ברנע מהמוסד, כן? חימשו את הקורדים, והם היו אמורים להיות התחליף לחיילים אמריקאים על הקרקע.
1: כן.
0: התחליף הזה שעל פניו, בשולחן הסרטוטים, היה נראה הגיוני, שותק. ביום אחרי שהוצג, מזכיר ברביעי, בארבעה או בחמישה למרץ, במטוס, הוא נשאל לגבי מעורבות פרויקט, הוא אומר, אוי, זה יהיה נפלא, זה יהיה נהדר, הם, they're very great people, ופחות מיומיים אחרי זה, הוא אומר, לא, לא, אני לא רוצה שאף קורדי ייפגע. כמובן שהסיבה שבגללה הוא אומר, זה לא בגלל חשש לזה שקורדים ייפגעו, אלא זה שארדואן פשוט מאיים עליו, ואנחנו גם יודעים מלפני שלושה שבועות משולי ועידת נאטו, שהוא סיפר שארדואן הודיע לו שהוא הולך לתקוף את ישראל, אם המהלך הקורדי לא יעצר, וככה הוא למעשה, הוא אומר, ככה הצלתי את ישראל מזה שטורקיה תתקוף. אז לגבי העניין הזה, בצורה הכי בסיסית שלו, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, תראה, התוכנית הייתה הגיונית דאז, היא לא הצליחה לעבוד.
1: כן.
0: אין איזושהי תוכנית פלן בי ממשי כרגע שאני לפחות יודע להגיד שהוא מתקדם, ואלא אם לא תהיה איזה פתאום קריסה, ככה, אתה יודע, באיזה שבוע פתאום, של קריסה, אנשים ייצאו לרחובות ולא יודע מה יקרה, אז קשה לחשוב שזה יצליח, לפחות לא בעת הזו.
1: דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о ситуации, в которой мы сейчас находимся. Складывается впечатление, что между вот этими полюсами, которыми качели бесконечно, этот маятник, в рамках которого мы постоянно находимся, идет ли речь о войне или идет ли речь о мире, сейчас мы ближе к соглашению, по крайней мере, так это таково впечатление, так это выглядит. Нужно понимать, прежде всего, к чего хочет в конечном счете Дональд Трамп. Дональд Трамп, в первую очередь, стремится к какому бы то ни было соглашению, говорит наш собеседник. Он изначально не хотел этой войны, не хочет, разумеется, возвращения к военным действиям. И всякий раз, когда есть какая-то возможность прийти к договоренности, он пытается эту возможность использовать. Сейчас он находится в достаточно таком сложенном, что ли, на сложном этапе или на решающем, по сути, этапе этого противостояния. У него есть возможность использовать средства, которые он еще не применял, для того, чтобы добиться результата. Однако эти средства очень радикальные, и судя по тому, что мы видим, они приведут к не менее радикальным ответам со стороны Тегерана. Я говорю в первую очередь об ударе по острову Харк. Если вы помните, то с самого начала речь шла о том, что этот остров является своего рода ключевым в контроле за происходящим и в том, что, в том, чего мы можем или не можем добиться. И поэтому без взять его под контроль очень трудно ослабить Иран настолько, чтобы была какая-то готовность к переговорам и к достижению соглашения. Так или иначе, пока Дональд Трамп опасается ответных действий со стороны Ирана в контексте вот этого, этого острова, опасается ответных действий, которые могут быть очень резкими и непредсказуемыми, и поэтому воздерживается от таких шагов. С другой стороны, эта ситуация не сможет продолжаться бесконечно. Мы находимся в практически решающем моменте в этом противостоянии. И поэтому я думаю, что в ближайшее время станет ясно, в какую сторону движется американское руководство, в какую сторону движется Дональд Трамп. Так или иначе, если будет какая-то возможность прийти к соглашению, даже временному, даже краткосрочному, Трамп ею воспользуется для того, чтобы избежать войны, говорит доктор Коби Барда. Он также говорит о том, что, разумеется, очень многое сейчас зависит от предвыборной кампании и как следствие цен, не как следствие, а как функция предвыборной кампании цен на нефть и на бензин в Соединенных Штатах Америки, поэтому Дональд Трамп принимает это в расчет. И вокруг него есть очень много его, так сказать, сторонников, его партнеров по управлению делами. В отличие от Трампа, скажем так, 2016 года, нынешний американский президент окружил себя людьми, которые в большой степени разделяют его мировоззрение. Это далеко не так было, далеко не во всем так было в 2016 году, однако сейчас вокруг Трампа люди, которые в основном действительно являются его сторонниками, разделяют его мировоззрение, поэтому он имеет возможность реализовывать свою политику. Политика его по-прежнему, скажем, заключается в том, чтобы воздерживаться от военных действий, широкомасштабных военных действий до тех пор, пока есть такая возможность. Что касается дополнительных каких-то достижений, помимо Ормузского пролива, я хочу напомнить, что у Трампа была очень стройная программа, стройная, как она выглядела, по крайней мере, стройной, нанесение удара с последующим участием курдских сил в войне против иранского режима. Этого не случилось, этот план не был реализован. Я не знаю, насколько он действительно был реализован, насколько он действительно мог быть реализован изначально, говорит наш собеседник, но реализован он не был. Сейчас, и мне неизвестно ничего, говорит доктор Коби Барда, о каком-то другом плане, который может быть вообще на повестке дня, который или есть сейчас на повестке дня. Я о таком плане ничего не знаю. Американское руководство продолжает маневрировать и пытаться найти какие-то дополнительные шаги. Все мы слышим публикации, в том числе и о нехватке вооружений в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю, на самом деле, насколько это важно, насколько это правда, насколько это неправда. Всегда в таких ситуациях есть те, кто пытаются каким-то образом получить дивиденды и, возможно, занять место министра обороны. Короче говоря, очень много внутренней политики в происходящем. И на данный момент нам остается только наблюдать за тем, что происходит. С нами в эфире был доктор Коби Барда, специалист по политике США, школа междисциплинарных исследований, технологический институт в Холоне. 8:21, продолжаем программу. Сегодня Гилад Эрдан и Юлий Эдельштейн представят свою новую партию, и тем самым начнется новый этап предвыборной кампании, начинает заполняться вакуум в центральной части политической карты. С нами в эфире сейчас Ави Соломон, парламентский корреспондент издания Вала. Ави Соломон, катав парламентарий Шель Вала, шалом. קודם כל, זהו, ארדן ואדלשטיין מציגים היום מפלגה, אבל עושה רושם שהם עושים את זה די לבד. לא שקד, לא חזי נחמה, אני לא יודע מה לגבי אליזה בלוך, עם מי הם יוצאים לקרב?
2: כן, הם אומרים שהם כן יציגו, אני לא יודע, אני בספק אם יראה איזה דמות משמעותית. אני שמעתי משורה של גורמים שהם קיבלו הרבה סירובים מאנשים, כלומר הם רצו לא מעט אנשים שיבואו אליהם ושאמרו להם בסוף לא. אתה יודע, גם גלעד ארדן כבר, איך שזה נראה מהצד, דחייה כמה פעמים של ההשקה הזאת, כך שזה, אם להיות גם פרגמטיים רגע, גלעד ארדן הוא האדם ריאלי. הוא רואה שהאירוע הזה לא מספיק בשביל אחוז החסימה, תעביר להניח שהוא, שיש לו עוד תוכניות להמשך, כלומר, שזו לא המילה האחרונה בהקשר הזה של של המפלגה הזאת.
1: אתה חושב אתה יכול לחשוב על איזה, מה יכולה להיות התוכנית? כי למשל, לגבי טרופר והנדל, מדברים על זה שאם הם יראו שהם מתחת לאחוז החסימה, הם ישתלבו אצל אייזנקוט. מה לגבי ארדן, אם הוא יראה שזה לא הולך?
2: אז זאת בדיוק השאלה הגדולה, כי בסוף, כשאתה רוצה לדעת איפה הבן אדם, באיזה גוש הוא, אתה אומר, תשמע, מי יספח אותו במקרה, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. פה, נתניהו, יהיה לו קשה עם אדלשטיין, וגם ארדן, בסוף, אתה יודע, היחסים שלהם, הוא אז רצה לפני כמה חודשים, קצת יותר, מינוי בתעשייה האווירית, שבסוף לא קרה.
1: כן.
2: ושם היחסים עלו על סרטון עם הליגוד, ויולי אדלשטיין, אנחנו יודעים מה ההיסטוריה שלו עם נתניהו, מצד אחד. מצד שני, ארדן מחרים את הדמוקרטים, לפי כמה גורמים שניהלו איתו מסע ומתן, טוענים שהוא מחרים את הדמוקרטים. הוא לא מוכן לשבת איתם בממשלה, כך שגם אייזנקוט או מי שזה לא יהיה בגוש השני, יהיה לו קשה ללכת איתם. אז אולי ליברמן? לא יודע, אבל כרגע זה נראה שיהיה קשה לראות מישהו שיתפח את ארדן. אולי חיבורים גדולים נוספים, כמו אולי עם בני גנץ, עם ואחרים.
1: איפה בני גנץ באמת בכל הסיפור הזה?
2: תשמע, הוא טרגדיה.
1: לגמרי.
2: כי כל פעם שהוא מגיע למסע ומתן עם אנשים, במניטיים הם מבריזים לו. וזה לא קורה, גם אז עם הנדל, כמובן כל שורת האנשים שעזבו אותו לאורך כל ההיסטוריה הפוליטית שלו, שהיא לא ארוכה, רק 8 שנים.
1: מול ארדן, הם הבריזו לו או שהוא רצה להיות מספר אחד והם לא הסכימו?
2: אז זה גם נכון שהוא ממש מתעקש על האירוע הזה של מספר אחד, אבל עדיין התחושה היא שבסוף רוצים, איך אומרים שם באזורים הללו, כולם רוצים רק את הכסף של בני גנץ, כי הוא מגיע עם מימון מפלגות מאוד גדול של 8 מנדטים. זה לא מעט כסף, אחד משהו כמו 1.67,
1: יותר ממיליון וחצי שקל. כן,
2: זה סכום לא מבוטל של מימון מפלגות, ולמפלגות חסר את הכסף הזה. אפרופו הילד שקד, היא היחידה שכל הזמן, לאורך כל הדרך, אומרת להם, חבר'ה, אתם, כמי שכבר נכוותה, אתם לא עוברים את אחוז החסימה לבד. האירוע הזה, זה לא כזה פשוט לעבור אחוז חסימה. ועדיין, גלעד ארדן, שנחשב למפוקח, הולך למהלך הזה בעיניים פקוחות, אני מעריך שהוא יודע משהו.
1: את זה אנחנו עוד נראה בהמשך. אני רוצה לשאול אותך על אביגדור ליברמן. תשמע, הוא עושה מסע רכש שמזכיר לקבוצת כדורגל שיש לה כסף בלתי נגמר. יש לו עכשיו
2: כסף בלתי נגמר, אבל בסוף על המגרש 11 שחקנים רק.
1: בדיוק, שאלה מה יהיה עם המקומות. הרי גם דן אילוז וגם כל האנשים שהוא כבר רכש קודם, וגם כל האנשים שנמצאים עכשיו ברשימה, שאני מניח לא ארצה לוותר עליהם. איך הוא בונה את הרשימה שלו לדעתך?
2: תשמע, הוא עושה מהלך קודם כל, מה שנקרא להכשיר את הלבבות בציבור הישראלי מסורתי, באירוע הזה שכאילו כביכול תמיד הוא היה מזוהה אנטי דת, ועכשיו הוא כאילו מביא המון המון המון דתיים אליו לרשימה קודם כל, בראש ובראשונה הוא מביא הרבה דתיים, הוא התחיל את זה עם ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, אבל אתה יודע, זה עבר דרך רפי בן שטרית, ומסתיים אתמול עם דן אילוז,
1: כן,
2: שזה בעצם, אתה יודע, ושורה של אנשים, החתן של סטרוק אצלו במפלגה. זאת אומרת, כאילו, ממש, לא מעט אנשים שהוא מביא מהמיינסטרים הדתי הישראלי, כאלו שמתנגדים לפטור מגיוס לחרדים, בראש ובראשונה, כדי באמת להכשיר, כמי שמכוון, אנחנו רואים את הקמפיין שלו, ושהוא ממשיך לדבר בלי הפסקה על ראשות הממשלה, למרות שזה עדיין לא מתכנס מבחינה מספרית, והאירוע הזה בעצם קודם כל מדבר לכלל הישראלי, כמי שרוצה להיות מפלגת שלטון, ואומר לכולם, יש לכם בית אצלי.
1: שאלה אחרונה, ולגבי הידיינויות בלתי פוסקות במשפטיות לגבי פריימריז בליכוד, זה נגמר? זהו? יודעים איך פריימריז ייראו ב-17 באוגוסט?
2: לא, זה עדיין לא נגמר. גם לא בטוח שזה יהיה ב-17 באוגוסט, כנראה שכמה ימים אחרי.
1: אוקיי.
2: ויש עתירות לגבי ההחלטה של בית הדין של הליכוד, שכן מבקשות להעביר את הסעיף הזה שבעצם יאפשר לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות בליכוד. צריך לומר את זה אירוע כשלעצמו מוכרע לחלוטין שחברי כנסת ושרים יכולים להתמודד במחוזות, כי כל המהות של המחוזות היא לתת הזדמנות למועמדים שאינם חברי כנסת, שאין להם את היתרון הזה של חברי כנסת מכהנים, ולתת להם הזדמנות להיכנס לכנסת. זו בדיוק המהות של העניין הזה, וכעת רוצים לטובת כל מיני, אתה יודע, חברי כנסת, להעביר להם, לתת להם את ההזדמנות, בעצם לקצר להם את התהליכים, לתת להם לעשות התמודדות שהיא לא שוויונית.
1: תגיד, אבל זה בכלל, יש לזה משמעות, הרי מחוזות מתחילות בליכוד ממקום 29, אם אינני טועה.
2: 27.
1: זה על פי כל סקר אפשרי, נכון להיום, זה לא מקום ריאלי.
2: נכון, אם כי אני יכול לספר לך שראיתי סקר פנימי שהמספרים של הליכוד קצת יותר, כלומר גם של האיזנקוט, גם של הליכוד הם קצת יותר, אני ראיתי סקר בסוף השבוע האחרון, אתה יודע, זה דברים שיכולים להשתנות.
1: שמה?
2: סקר יחסית עמוק של 28 מנדטים לכל אחד, זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו יודעים שתמיד לקראת הבחירות.
1: וגושית, וגושית.
2: הגושים, כן, הגושים טיפה יותר מתחזקים, וגם אל תשכח שהאירוע של הנועז, נכון, ברוב הסקרים זה לא שם. רוב הסקרים הם 23 מנדטים, שתי המפלגות הגדולות, אבל עדיין יש לנו את הנורווגים, שזה משהו שהוא, אתה יודע, בליכוד יש היום ממש לא מעט חברי כנסת נורווגים.
1: זה בתנאי שהם בשלטון.
2: זה בתנאי שהם בשלטון, כן.
1: נחכה ונראה, אבי סולומון, וואלה, ים תודות על השיחה הזאת, שבת שלום.
2: תודה לך, גדי, תודה למאזינים.
1: Я спросил нашего собеседника прежде всего о партии Эрдана и Эдельштейна. Сегодня будет она представлена. Очень много имен, которые упоминались, в итоге оказались, так сказать, не участниками этого процесса, начиная с Айлет Шакед, через Хези Нехама, генерала армии и других. Моше Кахлона упоминали и так далее. Неясно, что будет с бывшим мэром Бейт-Шемеша Ализой Блох. Кто-то есть вообще у Эдельштейна и у Эрдана, с кем они идут в бой? На данный момент складывается впечатление, что они вдвоем, два лидера этой партии, и несмотря на то, что они утверждают, что есть люди, которых они, так сказать, привлекают в свой список, но в основном складывается впечатление, что это, так сказать, главным образом их партия, и они понимают, Гилад Эрдан опытный политик, он прекрасно понимает, насколько трудно будет преодолеть электоральный барьер в этой ситуации, и я полагаю, что он рассчитывает на что-то в дальнейшем, возможно, на какие-то воссоединения и так далее. Всегда в таких ситуациях мы пытаемся оценить, в какой блок может влиться партия, которая не преодолевает электоральный барьер, для того, чтобы не потерять голоса и не похоронить голоса избирателей. Наш собеседник говорит о том, что с этой точки зрения есть понятно, куда пойдут Трупер и Гендель, в сторону Гади Айзенкота об этом идет речь. В меньшей степени понятно с Эрданом и Эдельштейном, потому что есть не очень хорошие отношения между Эрданом и Ликудом из-за неназначения Эрдана главой концерна военной промышленности, и, разумеется, напряженные отношения с Эдельштейном и так далее. С другой стороны, Эрдан позиционирует себя как правая партия и в закрытых беседах говорит о том, что не войдет ни в одно правительство, ни в одну коалицию с партией Демократим. Короче говоря, очень много неясного. Возможно, он рассчитывает на какие-то крупные объединения, будь то Ганц, будь то кто-то еще. А что касается Ганца, то это, в первую очередь, трагичная история, говорит наш собеседник. С кем бы он ни вел переговоры, все в конечном счете от него убегают. обсуждают. Да, есть, безусловно, и его доля ответственности за провал переговоров с Эрдоганом, потому что Ганс говорит про то, чтобы оставаться первым местом в предвыборном списке, и это практически нереально. С другой стороны, все заинтересованы получить финансирование, то, которое может принести Бенни Ганс. У него есть 8 мандатов, а 8 мандатов — это большая, крупная сумма денег. Каждая единица финансирования — это более 1,5 миллиона шекелей. А денег, разумеется, очень не хватает нынешним партиям, новым партиям, которые формируются, и на это они рассчитывают. Поэтому возможны объединения, которые станут известны до 7 сентября, до закрытия предвыборных списков. Что касается партии Виктора Либермана, партии «Наш дом Израиль», который накануне присоединился уже бывший депутат Кнессета от Ликуда Дан Илуз. Наш собеседник говорит о том, что Либерман создает почву, так сказать, формирует почву, которая позволит поддержать его представителям национально-религиозного лагеря. Начиная с заместителя мэра Гиват Шмуэля Йоси Бродни и других, есть много людей в вязаных кипах в его партии. Вот сейчас еще один Дан Илуз, зять Орит Струк в партии «Наш дом Израиля». Виктор Либерман пытается сформировать партию таким образом, чтобы показать, что он, что национальный религиозный лагерь, избиратели национального религиозного лагеря могут его поддержать. Он продолжает говорить о себе в качестве кандидата в премьер-министры, несмотря на то, что это пока не совпадает с теми цифрами, которые мы видим в опросах, но, тем не менее, это та реальность, вот те данные, которые он представляет в настоящий момент, так он видит ситуацию. Что касается Ликуда, там продолжаются апелляции против решения продолжаются апелляции с требованием изменить решение суда Ликуда, отменившего итоги голосования, согласно которым члены Ликуда, депутаты и министры от Ликуда могут избираться через округа. Это вообще, на самом деле, возмутительная история, говорит наш собеседник. Само по себе избрание через округа предусматривает возможность баллотироваться для новых людей, а решение, согласно которому депутаты и министры могут баллотироваться через округа, фактически это нивелирует. Наш собеседник также говорит, что он видел опросы, в которых у Ликуда больше, чем 27 мандатов, так же, как и у партии Яшар Гади Айзенкота. Это важно, потому что сами по себе округа начинаются с 27 мандатов, и если об этом, если партия Ликуд не добивается этих 27 мандатов, то это вообще нерелевантно. Есть, конечно, возможность проводить депутатов в Кнессет через норвежский закон, однако это возможно только в том случае, если партия у власти. Ави Соломон с нами был в эфире, парламентский корреспондент портала УАЛА. 8.35. Нетаньяху сообщил Багацу, что не намерен увольнять министра Итамара Бен-Гвира от должности. «Это не подсудно», — сказал Нетаньяху. Доктор Матан Гутман, специалист по общественному конституционному праву университета Райхмана, юридический комментатор Вайнет. Доктор Матан Гутман, шалом.
3: Шалом, шалом, бебокарту.
1: За бихла релеванты, коля сказа им Итамар Бен-Гвир, кшанахну бамим шалет муавал?
3: תראה, זה יכול להיות רלוונטי, בוא נזכור רגע מה היה, היה לנו דיון בזמנו לפני מספר חודשים, שבעצם היה דיון שאמור היה בסופו להינתן פסק דין, האם ראש הממשלה צריך...
1: דיון סביב, אחרי שהוגשה עתירה בדרישה לפטר, לחייב את נתניהו לפטר את בן-גביר.
3: בדיוק, התקיים דיון ברכב מורחב, ובסוף הדיון למעשה הגיעו כל הצדדים לאיזשהו הבנה שינסו להגיע להסדרה. ולמעשה מאז התנהלו מגעים בין השר לבין הייעוץ המשפטי לממשלה בניסיון להגיע לאיזשהו נועל מוסכם שבעצם יסתיר שכך שהשר לא יתערב בעבודת המשטרה ולא יפגע בעצמאות המשטרה.
1: Okay.
3: זה נכשל, ובעצם היועץ המשפטי לממשלה הודיע שזה נכשל, ולכן במצב כזה צריך להינתן פסק דין. ואכן נתניהו אתמול בעקבות כך הגיב שהוא חוזר על עמדתו, שהוא חושב שאין מקום לפטר את השר בן גביר. עכשיו תראה, אני יכול להזכיר שבזמנו בית המשפט העליון הוציא צו ופיטר שלושה ראשי ערים, אך כשבועיים לפני הבחירות לראשות הערים, כן? זה היה בזמנו בעקבות כך שהוגש נגדם כתב אישום.
1: כאן אין כתב אישום, כאן אין אפילו חקירה.
3: כן, זה לא רגע העניין, אנחנו מדברים רגע על העניין האם בית המשפט מתחשב בעניין שיש בחירות או לא מתחשב, אני יכול להביא לך דוגמה שבית המשפט לא התחשב, אומר היה צריך לתת פסק דין, ניתן פסק דין. מה עילת ההדחה? זה סוגיה אחרת, יותר מורכבת, נכון, פה אין לנו פסק דין, פה בעצם יש טענות שבן גביר למעשה הם מפורר את העיקרון הזה של עצמאות המשטרה והיא הפוליטיות של המשטרה. אני יכול להעריך, תראה שוב, בצורה זהירה, שאני חושב שבית המשפט ינסה למסמס את הסוגיה הזאת עד אחרי הבחירות, אני חושב שזה גם יהיה יותר חכם למסמס את העניין הזה עד אחרי הבחירות, כי באמת הגענו כבר לכמה חודשים לפני הבחירות, אז מה יהיה עכשיו המשמעות לתת פסק דין ורק להגביר את הלהבות ואת הוויכוח הציבורי סביב הנושא? אז לכן יש לי הרגשה שבסופו של דבר כל הצדדים מעדיפים שהסוגיה הזאת תוכרע, אם בכלל תוכרע אחרי הבחירות, כי אם בסופו של דבר אחרי הבחירות בן גביר לא ימונה לשר, אזי
1: זה יתייתר לגמרי.
3: כן. תיאורטית.
1: אבל אני רוצה לשאול אתכם נטו משפטית, כשבנימין נתניהו טוען שלבית משפט אין סמכות, זאת בעצם הייתה טענה של בן גביר ונציגיו באותו דיון סוער שנמשך 10 שעות אז בבגץ, מה אתה חושב על הטענה הזאת? אתה מתחבר אליה? בעצם אומרים, זה נושא פוליטי, זה נושא...
3: אני לא מסכים שאין סמכות, להגיד שאין סמכות, אז זה בעצם לא לומר שבעצם גם אין סמכות, אם יש כתב אישום להדיח, זאת אומרת, סמכות יש. אני חושב שהטיעון בא ואומר שלא נכון להפעיל את הסמכות במקרה הזה, מכיוון שבכל הכבוד הטענה אומרת, כמו שנאמר, זה לא שיש פה כתב אישום. ואם אכן השר בן גביר עשה דברים שהם אסורים, אז שיפתחו נגדו בחקירה והגישו אולי כתב אישום. כל עוד הוא לא עשה דברים שהם בעצם בניגוד לחוק, אז מה הטענה? מצד שני, ראה, הם... השאלה היא כזאת, איך אתה מתמודד באמת עם שר שלמעשה מפר את, ברגל גסה את התפיסה שבאה ואומרת שהמשטרה היא גוף עצמאי ואין מעורבות של השר בהחלטות פרטניות, לא במדיניות. מדיניות זה ברור שזה מדיניות, אבל האם שר יכול להתערב בחקירה? האם שר יכול להתערב בהחלטה של מעצר או בפיזור הפגנה? זו בעצם השאלה, איך אתה מתמודד? יכול להיות שהתשובה יכולה להגיד, אין לנו דרך להתמודד משפטית, מי שצריך להתמודד עם זה זה אולי הציבור. יכול להיות, אגב, שאפשר להתמודד עם זה בדרכים אחרות. לדוגמה, יש לנו בחוק סעיף שאוסר על התמודדות לכנסת ממי שרוצה לשלול את זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או כמדינה דמוקרטית. יכולים לבוא ולטעון שאם הדברים האלה כל כך חמורים, אז אולי השר בן גביר מנסה לשלול את זהותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, אז בכל הכבוד אולי שיפנו לנתיב הזה וימנעו התמודדותו. אבל וואנס הוא כבר התמודד לכנסת והציבור נתן בו את האמון, אי אפשר בגלל זה עכשיו להדיח אותו מתפקיד של שר. זה סוגיה מורכבת מאוד.
1: Доктор Матан Гутман, амон туда, бокютов.
3: Покаша.
1: Я спросил нашего собеседника, вообще релевантна ли вся эта история сейчас, учитывая, что мы находимся в предвыборный период. Прежде всего, давайте вспомним, о чем идет речь. Была подана апелляция с требованием уволить, вернее, обязать премьер-министра уволить Итамара Бен-Гвира с должности, учитывая тот факт, что по утверждению того, что Итамар Бен-Гвир вмешивается в работу полиции, отдает распоряжение и тем самым нарушает ее полиции самостоятельность. Были случаи, говорит наш собеседник, когда увольняли трех глав муниципалитетов прямо перед выборами, поэтому с точки зрения выбора времени это вполне... возможно, и тут нет никаких особых препятствий. С другой стороны, говорит наш собеседник, когда была подана эта апелляция, то суд распорядился провести, так сказать, сформировать между юридическим советником правительства и самим Бен-Гвиром некое соглашение, которое определит, очертит его полномочия и ограничит его возможность вмешиваться и их нарушать, эти полномочия. Этого не произошло, эти попытки провалились, и поэтому сейчас суд должен давать, вынести приговор. Я, честно говоря, вернее, вердикт, я полагаю, говорит, это, говорит наш собеседник доктор Матан Гутман, что суд попытается затянуть время, уйти от этого и не принимать решение до выборов, говорит говорит доктор Матан Гутман. Мне кажется, более того, что это будет правильно. Выборы скоро. Есть шанс, говорит наш собеседник, что Итамар Бен-Гвир вообще не будет министром после этих выборов. Если он будет, не будет министром, то вообще все это, весь этот вопрос, рассмотрение всего этого вопроса становится излишним. Если он будет министром, то тогда этот вопрос вернется на повестку дня, его можно будет обсуждать. Если, кроме того, говорит наш собеседник, еще раз стоит напомнить, что против Итамара Бен-Гвира нету уголовного расследования, нету обвинительного заключения. Разумеется, у суда есть полномочия рассматривать эти апелляции. Глупо говорить, что этих полномочий нет, потому что если утверждаешь, что нет полномочий рассматривать это, то нет полномочий рассматривать и апелляции в случае обвинительного заключения против министра. Есть полномочия. Вопрос, стоит ли сейчас это делать. Я не уверен, что это обязательно необходимо, говорит наш собеседник. Более того, я думаю, что есть много способов и много путей для того, чтобы обойти этот вопрос даже после выборов. В конечном счете, если кто-то считает, что Итамар Бен-Гвир простите, нарушает демократические нормы, есть параграф 7 алиф, согласно которому тот, кто отвергает право Израиля на существование как демократического или еврейского государства, не может баллотироваться в Кнессет. Можно использовать этот параграф для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы не допустить Бен-Гвира в Кнессет, но до тех пор, пока он допускается, и он легитимно избран, и так далее, и он имеет право быть министром, и стоит просто очертить эти полномочия, а это уже будет делаться после выборов. С нами в эфире был доктор Матан Гутман, специалист по общественному и конституционному праву Университета Райхмана, юридический комментатор портала Ynet. 8.44. Продолжаем программу. Германская верфь ThyssenKrupp передала Израилю шестую, последнюю в заказе и самую большую подлодку «Дракон». О чем идет речь? Профессор Шауль Хурев, глава Института морской политики и стратегии в Национальном центре голубой экономики, в прошлом командующий подводной эскадрой ВМС Израиля. Профессор Шауль Хурев, Рош Махон Лемединют Вестратегия Ямид Бамерказ Алеуми Лехалькала Кхула, Лешавар Мефакет Шаетет Ацулелот Бехейл Ям. Шалом, бокер тов.
4: בוקר טוב, בוקר טוב לברנלים.
1: במסגרת של מה שאפשר, תספר לנו קצת על דרקון, למי שאף פעם לא ראה את הצוללות בעיניו.
4: הדרקון היא אחת מתוך שלוש הצוללות, שהן מה שאנחנו קראנו בשם דולפין 2. שלושת הצוללות הראשונות היו צוללות רגילות, שישראל רכשה מגרמניה בתחילת שנות 2000, או בנתה בגרמניה, ולאחר מכן הצוללות הדור הבא היה עם מערכת מיוחדת שהיא מערכת משוחררת מהאוויר, מה שנקרא Air Independent Propulsion, שמאפשר לצוללת להאריך את משך השהייה שלה בצלילה מתחת למים, באמצעות זה שיש אלקטרוליזה בין חמצן למימן, וזה מספק לה עוד חשמל נוסף. ולכן הצוללות האלה הן גדולות יותר מצוללות שהיו דולפין 1 עד 3.
1: כלומר, העסקה, אם אני מבין מה שאתה אומר, עסקה התחלקה לשניים. החלק הראשון היה בתחילת שנות ה-2000, והשני מתבצע כרגע.
4: העסקה התחלקה לשלוש למעשה. בשנות ה-90, לאחר מלחמת המפרץ, שהממשלה הגרמנית מימנה את השתיים או שלוש צוללות הראשונות, ולאחר מכן נחתם הסכם על עוד כשתי צוללות. רק ב-2011 החליטו, וזה גם היה שינוי במחלוקת, האם חיל הים צריך 5 או 6 צוללות, ובסופו של דבר ב-2011 החליט הקבינט שרוכשים את הצוללת השישית, שהיא הדרקון. והדרקון היא באמת מאותה סדרה, יותר גדולה, אבל גרר מצוידת גם כן כבר בטכנולוגיות שהתפתחו בשנים האלה.
1: וסכום דמיוני, לדעתי מדובר במשהו בסביבות $700 מיליון.
4: נכון, נכון, זה צוללת היא כלי מאוד מאוד מאוד יקר, אבל צריך לזכור שהיום בלוחמה הימית המודרנית, שכלי שיט שנמצאים מעל פני הים, חשופים לפגיעות של טילים מהחוף, מהים, אנחנו רואים את זה באזורים כמו בבנדן, צוללת היא מסוגלת בשהייה מתחת למים להיות מה שנקרא חשאית, וככל שהיא יותר גדולה, היא נושאת יותר אמצעי לחימה. אנחנו ראינו את הצוללות האמריקאיות משתתפות בירי על מתקני הגרעין של איראן באמצעות טילי טומהוק ששיגרו, כך שהצוללת היא למעשה היום אוניית המערכה המודרנית, אבל עם יתרון שהיא חשאית ומתחת למים.
1: צוללות שרוכשים זה לא רק כלי הגנתי, אתה אומר, זה יכול להיות גם כלי התקפי.
4: כן, אני לא ספק, זה יכול להיות כלי התקפי, זה יכול להיות כלי שמביא מודיעין באמצעות בזה שהיא חשאית ויכולה לפעול בקרבת חופי אויב, ויכולה לאסוף מודיעין ודברים נוספים, כך שבהחלט יש מגוון מאוד רחב של משימות שצוללת יכולה לבצע היום, ואנחנו רואים את זה בכל הציים. ציים שלא היה להם צוללות והיום גדלו לכמות עצומה, הטורקים, הקוריאנים, היפנים, אחרים, שזה מגמה כללית בכל העולם.
1: אני לא יכול לא לשאול אותך איך השפיע על כל העסק הזה פרשת הצוללות שככה השתוללה אצלנו.
4: אז ככה, קודם כל פרשת הצוללות שמדובר, זה מדובר על צוללות וכלי השייט בנושא הזה. והנושא שהיה במחלוקת בעיקר זה אותה צוללת שישית, האם חיל הים צריך אותה או לא צריך אותה, כי כפי שאני הסברתי מלכתחילה, מדובר רק על 5 צוללות. וסביב זה נסב הוויכוח ו... התערבו בזה גם נושאים נוספים, האם מישהו קיבל פה איזה שהם דברים, כספים?
1: תמלוגים, כן.
4: נכון, רק מה שאני יכול לציין באמת בגאווה, בסיפוק, אף אחד מהאנשים שהם צוללנים, שנושא או צוללן ושהיו מעורבים בפרויקט בכל שלבה, לא הואשם ולא לקח חלק בדברים האלה.
1: לא, זה ברור, אבל השאלה היא אחרת, ובזה נסיים, האם כל התהליך של סגירת העסקה, מימוש העסקה, ביצוע שלה, הושפע מהפרשה הזאת?
4: אני לא יודע, אבל אני לא חושב, מפני שאני לפחות כשהייתי בתפקידיי הקודמים, הייתי מעורב בתהליך שבו ועדת השרים לרכש שהייתה רחבה, בהשתתפות של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ברק, ליברמן ושרים נוספים,
1: כן.
4: באחד אישרו את הרכש הזה. עכשיו, האם נלוו לזה עוד עסקאות שאנשים טובות הנאה? זה נושא שבאמת ועדת החקירה של הצוללות עסקה בכך. אבל השאלה, האם צריך 6 צוללות או לא, אני חושב שהיום במערכת הביטחון יש הסכמה כללית על המספר הזה.
1: שזה נכון לרכוש את השישית, כן?
4: בוודאי, כן.
1: פרופסור שאול חורב, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: בוקר טוב ובוקר טוב למאזינים.
1: ראש מכון למדיניות ואסטרטגיה ימית במרכז הלאומי לכלכלה הכחולה, לשעבר מפקד שייטת הצוללות בחיל הים. Я спросил нашего собеседника, попросил его рассказать немного о этой подлодке «Дракон» для тех, кто ничего не понимает в подводных лодках. Наш собеседник говорит, что это самая большая подводная лодка, которая приобреталась Израилем. Это, по сути дела, последняя подводная лодка в, вот в этом процессе приобретения, в этой большой сделке, которая была поделена, по сути дела, на 3 части. Изначально планировалась закупка 5 подводных лодок, однако затем, и об этом очень много говорилось в рамках того дела о подлодках, которое расследовалось и так далее. Была дискуссия, нужна ли 6-я подводная лодка, после чего было принято решение о ее приобретении. Это самая большая подводная лодка, которая обладает системой, позволяющей дольше находиться, более долгое время находиться под водой, благодаря тем техническим данным и тем дополнительным системам, которыми она оснащена, говорит доктор Шауль Хорев. С этой точки зрения Израиль получает, разумеется, большой шаг вперед в том, что касается подводного вооружения. Сеть подводных лодок сейчас находится на вооружении практически каждой страны, это касается и Южной Кореи, и других государств. Мы видели, как Соединенные Штаты Америки использовали подводные лодки для участия в атаках на Иран. во время войны против Исламской Республики запускали ракеты «Томагок» с подводных лодок, и в этом отношении это приобретение очень важно. Была действительно дискуссия, однако на протяжении всего процесса и премьер-министр Бенямин Нетаньяху, и бывший министр обороны Эуд Барак, и бывший министр обороны Авигдор Либерман высказывали свое мнение по поводу необходимости приобретения 6-й подводной лодки. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, я к своей гордости могу сказать, что мы ничего не знаем об участии профессионалов в каких бы то ни было незаконных делах. По счастью, эта сделка, которая, как повторяет наш собеседник, начала формироваться в начале 2000-х годов, сейчас завершается приобретением 6-й подводной лодки. Мне кажется, что всем совершенно очевидно, что это необходимо. С нами в эфире был доктор Шауль Хорев, специалист по подводным лодкам глава Института морской политики и стратегии в Национальном центре голубой экономики, в прошлом командующий подводной эскадрой военно-морских сил ЦАЛ. 8:52. Последняя тема. В Израиле растет средняя зарплата, в том числе и в хай-теке. Что это говорит об экономике и рынке труда? С нами в эфире профессор Нонош Кушнирович, глава отдела научной работы в Академическом центре РУПИН. Профессор Кушнирович, доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Рост средней зарплаты в целом по Израилю вообще и в хай-теке в частности. Что это говорит о состоянии нашей экономики или вообще ничего не говорит?
5: У нас сейчас есть две противоположные тенденции. С одной стороны, в экономике в целом не хватает рабочей силы во многих отраслях экономики. Когда не хватает работников, то работодатели повышают обычно заработную плату, потому что они хотят, чтобы те работники, которые еще остались на рынке, выбирали бы именно их. В хай-теке происходит противоположный процесс. Последние месяцы мы свидетели волне увольнений, которые произошли в хай-теке. Обычно считается, что это из-за перехода на технологии искусственного интеллекта, которые заменяют работников, которые можно заменить работников. Но высококвалифицированные работники в хай-теке остаются. То есть, если на рабочих местах остаются именно те, кто получает высокую зарплату, это повышает средний уровень зарплаты и в хай-теке, и в экономике Израиля в целом. Потому что хай-тек – это важная отрасль экономики Израиля в целом. Возможно, на более низком уровне зарплат такого стремительного повышения не происходит. А вот именно средний уровень тянут вверх более высокие зарплаты в хай-теке.
1: И как эти две тенденции уживаются между собой? То есть, с одной стороны, нехватка... К чему это приводит? С одной стороны, нехватка рабочей силы и рост зарплат с целью привлечь людей. С другой стороны, рост оплаты высококачественным работникам хай-тека.
5: Вместе можно сказать, что у нас есть оживление бизнес-деятельности, вообще производственной деятельности. Как только у нас ситуация с безопасностью улучшается, сразу начинается бизнес-активность. Бизнес-активность требует большего количества работников. Есть сейчас новые интересные исследования, что рабочая сила в Израиле не увеличивается такими темпами, какими должна была бы увеличиваться в соответствии с ростом населения. Очень многие люди, которые работали, как говорится, с 9 до 5 или с 8 до 5, до короны еще или до войны, в результате всех изменений, переездов, изменения характера работы, просто не вернулись на рабочие места. То есть сейчас в статуправлении обнаружили эту тенденцию, и они говорят, что они пытаются выяснить, что именно происходит.
1: Вы сейчас не говорите о том, что люди перешли на работу по удаленке. Вы говорите о том, что в принципе люди...
5: В принципе, да, потому что если кто-то работает по удаленке, он все равно считается занятым, mm-hmm. и все равно его зарплата, она учитывается при расчете средней зарплаты в Израиле. Mm-hmm. У нас очень жесткий дефицит рабочей силы. До войны у нас были палестинские рабочие в строительстве.
1: Еще один вопрос.
5: Промышленности сейчас их нет. Да.
1: Еще один вопрос, профессор Кушнирович. Как это повлияет, как рост средних зарплат в Израиле влияет на инфляцию? Влияет ли вообще? Повлияет ли вообще?
5: Я бы сказала скорее наоборот. Это как бы такой замкнутый круг, когда одно вызывает другое. Когда есть инфляция, работодатели пытаются через какое-то время, конечно же, не сразу, начинают повышать зарплату работникам, потому что понятно, что на зарплату, которая была вчера, уже невозможно то же самое купить. Угу. Когда зарплата повышается, мы покупаем как бы за большие деньги, и это вызывает рост цен. То есть это нельзя сказать, что является первопричиной. Так работает в экономике такой замкнутый круг.
1: Очень много говорили в последнее время о том, что о кризисе в хай-теке, об увольнениях и так далее. Это действительно имеет место?
5: Действительно, есть увольнения. Как бы на уровне... Есть такой уровень, который называется low-tech, хай-тека. То есть более технический персонал на... Я не знаю, можно ли использовать слово на более простых работах, да, хай-теке. Нет простых работ. Да, но да, их увольняют, но в принципе есть новые места, потому что инвестиции в хай-тек продолжаются, поэтому я бы не говорила о кризисе.
1: Окей. Профессор Нуна Кушнирович, глава отдела по научной работе в Академическом центре Лупин, большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
5: Хорошего дня.
1: Вам также. Сейчас 8:59 в Израиле, 58 минут в Израиле. Вы слышите музыку, это значит, что программа «Тема дня», последняя программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Шарон Лернер за пультом. Вацлав Проченко и Мила Сталинская, продюсеры этой программы, Арик Эльман, ее редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Завтра в 8:00 утра в эфир выйдет программа «Своими словами». Мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.